մարդիկ, բոլորում են փողոցները, զարթնում են գիշերով, քնած աստղերը, գիշերը բացում է փակ դռները, ու սկսվում են աստղային հեքիաթները,

անցանոր էր հատար, անցանոր էր զույգ-զույգ, ճաշակեցին և սեր, և տարապանք և սուկ, ինձ հոգնեցրին արդեն, որերը լայնուներ։

ես կպակվեմ քո մեջ որպես փոքրի գարուն, որպես թաքուն թախի տերևներից խորքում, ես կփայլեմ տխուն

կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունք ես

Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Տեսնում եմ, ինձ շատ եք սպասում։ Իսկ դուք, ուրախ նոտաներ, մայրիկին երգ նվիրել եք։ Դե, ձեզ տեսնում։

0: Orvan Durere, Mariet Karapetyan.
1: Եվ հարգելի ու գնդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 1, 2026-ն է, դուք կլսեք Օրվան լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրեն ներս հանդիպում ունեցած է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին կհայտնեն կառավարութենեն։ Ղեկավարները ընդգծած են 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վկայությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ստորագրված համատեղ հռչակագրին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրման պատմական նշանակությունը։ Ադրբեջանական նավթամթերքներու արտահանումը Հայաստան հացահատիկի և երրորդ երկրները ծակող այլ ապրանքներու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան տարանցումը, ինչպես նաև երկու երկրներուն միջև առևտրական հարաբերություններու հաստատումը ընդգծած են որպես խաղաղության ամրապնդման կարևոր գործնական դրսևորումներ։ Ղեկավարները նաև ողջունած են գործարար համայնքներուն միջև շփումները և մտքերի փոխանակած փոխշահաբեթ տնտեսական, առևտրական և ուժանութային համագործակցության հետագա ընդլայնման կարելիություններուն վերաբերյալ։ Կողմերը նշած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազտման հարցերով համապատասխան պետական հանձնաժողովներուն կարևոր դերը և ընդգծած են երկու երկրներու միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններուն համաձայն անոնց աշխատանքը շարունակելու կարևորությունը։ Ղեկավարները քննարկած են Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի կարևոր արդյունքներեն մեկուն Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման Թրիպ ծրագրի իրականացման հետ կապված հետագա գործնական քայլերը և ընդգծած են Թրիպի ծիրեն ներս կապակցվածության ծրագիրներուն կարևորությունը։ Ղեկավարները դրական գնահատած են վստահության ամրապնդման ուղղված խորհրդարանականներուն և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ շփումները, նշելով անոնց կարևորությունը փոխադարձ վստահության ամրապնդման և խաղաղության ավելի լայն օրակարգի աջակցելու գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և նախագահ Իլհամ Ալիև համաձայնած են երկկողմանի անմիջական շփումներու միջոցով շարունակել քայլերը ուղղված տևական խաղաղության ամրապնդման միջպետական հարաբերություններու կարգավորման և կապակցվածության ամրապնդման։ Հանդիպմանը հայկական կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան և արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ ադրբեջանի կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը և արտգործ նախարար Ջեյհան Բայրամովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս այսօր սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ծիրեն ներս Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին անգամը ևս պիտի ներկայացնե Մոսկվայի դիրքորոշումը Երևանի Եվրոպական Միության անդամակցելու մտադրության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի նախագահի մամլոք արտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ամեն անգամ բարձր մակարդակի շփումը կարևոր է։ Նախագահը պիտի օգտագործի այս հանդիպումը, որպեսզի անգամը ևս ներկայացնե մեր հիմնավորումները, սակայն մենք չենք կրնար հայերեն ավելի հայ ելնել, քան հայերը իրենք։ Իրենց ճակատագրին վերաբերող որոշումները հայերը իրենք պետք է կայացնեն։ Մենք ալ ճիշտ այդ է, որ կարաճարկենք անոնց, հարակվե անցնել։ Այս բոլորի մասին պիտի խոսվի հանդիպման ընթացքին, ասաց է Պեսկովը։ 2026 թվականի օգոստոս 21-ին Սիրանուշ Սահակյան մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան ներկայացուց խմբային գանգատը Ադրբեջանի մեջ պահվող 15 հայ գերիներու անունով։ Գանգատը կպնդե, որ անոնց դատավարությունները չեն համապատասխանած արդար դատաքննության միջազգային չափանիշներուն։ Գանգատը ներկայացված է Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի, գեներալ մայոր և նախկին ավագ զինվորական հրամանատար Դավիթ Մանուկյանի, Գեներալ լեյտենանտ, Պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանի, ինչպես նաև Մադաթ Բաբայանի, Գարիկ Մարտիրոսյանի, Լևոն Բալայանի, Դավիթ Ալլաբերդյանի, Վասիլի Բեգլարյանի, Էրիկ Ղազարյանի, Գուրգեն Ստեփանյանի և Մելիքսեթ Փաշայանի վերաբերյալ։ Գանգատին համաձայն դատավորությունները եղած են կանխ խորոշված և ոչ անաչառ, իսկ մեղադրյալները դատավարություն են առաջ պետական պաշտոնյաներու և լրատվամիջոցներու կողմէ հրապարակապ ներկայացված են որպես հանցագործներ, խախտելով անմեղության կանխաբարկածը։ Նաև նշված է, որ պաշտոնական կողմը լիարժեք հասանելիություն չէ ունեցած գործին շուրջ 105,000 էջանոց նյութերուն, պատշաճ թարգմանություններուն և մեղադրյալներուն հետ հաղորդակցության։ Գանգատը նաև կվիճարկե դատավճիռներուն օրինականությունը և կնշեն, որ անոնք դժվար կամ անհնար եղած է լիարժեք բողոքարկել։ Բացի այդ, կբարձրացվի այն հարցը, թե ռազմական գործողություններուն մասնակցելը կամ զենք գրելը ինքնին չի գրնար հանցագործություն համարվել առանց անհատական հանցավոր արարքի և մեղքի ապացուցման։ Միեդի հնարավոր վճիռը կրնա լուրջ իրավական և քաղաքական հետևանքներ ունենալ, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի մեջ իրականացված դատավարություններու և կայացած դատավճիռներու օրինականությունը ու միջազգային արժեքը։ Հիշեցնենք, որ վաղը 4-7 սեպտեմբեր 2-ին, առավոտյան ժամը 10-ին, Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փյուլվարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փափազյանի և Արադ Օրանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Այս առիթով ՍՍԱԵՖ-ը կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցությունը Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկյալներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնց ի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանք վաղը 4-7 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմացի հրապարակի վրա։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ դպրոցական վերամուտ է։ Սրտանց կշնորհավորենք բոլոր դպրոցականներուն և կմաղթենք, որ նոր ուսումնական տարին լագիտելիքներով, ուրախությամբ, նոր ընկերներով և գեղեցիկ հաջողություններով լի։ Մաղթենք ձեզ բարի երթ, լուսավոր ու հաջողակ ուսումնական տարի, առողջություն, ուրախություն և բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Բարի վերամուտ և բարի ուսումնական տարի, սիրելի դպրոցականներ։ Հայաստանի մեջ նաև օգոստոս 30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի մեջ Կարեկին 2-րդ ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ։ Սրբազան արարողության ներկային կրթական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցներու տնօրեններ, մանկավարժներ և բազմաթիվ ուխտավոր հայրենիներ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին ամենայն Հայոց Հայրապետի հանդիսապետությամբ 2026-2027 ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակներու օրհնության կարգը։ Մի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամպոտ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 23-ի, Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, իսկ Վալոնսի մեջ արևոտ երկինք է և ջերմաստիճանը կհասնի 30-ի, Երևանի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 27-ի։ Հարգելի ընկերներ, լսեցիք օրվա լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։
2: Բարոդդ պահիր միշտ պատրաստ ու չոր, նշանացույցդ ճշտված պահիր, որ գնդակն անցնի ճիշտ սրտի միջով և նրան հանձնի անաչառ մահին։ Կռվի մեջ չկա գթության խնդիր և ոչ էլ խղճի գերակայություն, խղճիդ երբեք դաշինք մի կնքիր, այլապես խիղճդ կդառնա քեզ թույն։ Թշնամուտ նման եղիր անողոք, լուծիր հնացող ցավը վրեժի, թող քեզ չհուզեն կական ու բողոք, երբ քո խնդիրը մահն է հրեշի, թող որ թշնամիտ անիծի զարգդ, ոսոխիդ մայրը թող քեզ նզովի, բազուկը ցկը, կողնիք ու ազգը։ եւ քաջությունդ երկով կգովի։
3: Ես ես բաշակով ընդեմ մեր հայրենի կենաց, այնինչ որ ասում է, անենք ազգի համար, երբ որ դա լինի, Աստվածը մեզ ձեռք չի։ Մենք քերով ասենք, մենք պայքարով ասենք։

Victor Van Durera, Mariette Karapetyan. Եվ հարգելի ընկերներ, այսօր սեպտեմբեր 1, 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրեն ներս հանդիպում ունեցած է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին կհայտնեն կառավարութենեն։ Ղեկավարները ընդգծած են 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վկայությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ստորագրված համատեղ հռչակագրին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրման պատմական նշանակությունը։ Ադրբեջանական նավթամթերքներու արտահանումը Հայաստան հացահատիկի և երրորդ երկրները ծակող այլ ապրանքներու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան տարանցումը, ինչպես նաև երկու երկրներուն միջև առևտրական հարաբերություններու հաստատումը ընդգծած են որպես խաղաղության ամրապնդման կարևոր գործնական դրսևորումներ։ Ղեկավարները նաև ողջունած են գործարար համայնքներուն միջև շփումները և մտքերի փոխանակած փող շահաբեդ տնտեսական, առևտրական և ուժանութային համագործակցության հետագա ընդլայնման կարելիություններուն վերաբերյալ։ Կողմերը նշած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազտման հարցերով համապատասխան պետական հանձնաժողովներուն կարևոր դերը և ընդգծած են երկու երկրներու միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններուն համաձայն անոնց աշխատանքը շարունակելու կարևորությունը։ Ղեկավարները քննարկած են Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի կարևոր արդյունքներեն մեկուն Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման, Թրիպ ծրագրի իրականացման հետ կապված հետագա գործնական քայլերը և ընդգծած են Թրիպի ծիրեն ներս կապակցվածության ծրագիրներուն կարևորությունը։ Ղեկավարները դրական գնահատած են վստահության ամրապնդման ուղղված խորհրդարանականներուն և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ շփումները, նշելով անոնց կարևորությունը փոխադարձ վստահության ամրապնդման և խաղաղության ավելի լայն օրակարգի աջակցելու գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և նախագահ Իլհամ Ալիև համաձայնած են երկկողմանի անմիջական շփումներու միջոցով շարունակել քայլերը ուղղված տևական խաղաղության ամրապնդման, միջպետական հարաբերություններու կարգավորման և կապակցվածության ամրապնդման։ Հանդիպմանը հայկական կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ Ադրբեջանի կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը և արտգործնախարար Ջեյհան Բայրամովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս այսօր սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ծիրեն ներս Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին անգամ ևս պիտի ներկայացնե Մոսկվայի դիրքորոշումը Երևանի Եվրոպական Միության անդամակցելու մտադրության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի նախագահի մամլոք արտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ամեն անգամ բարձր մակարդակի շփումը կարևոր է։ Նախագահը պիտի օգտագործի այս հանդիպումը, որպեսզի անգամ ևս ներկայացնե մեր հիմնավորումները, սակայն մենք չենք կրնար հայերեն ավելի հայ ելնել, քան հայերը իրենք։ Իրենց ճակատագրին վերաբերող որոշումները հայերը իրենք պետք է կայացնեն։ Մենք այլ ճիշտ այդ է, որ կարաճարկենք անոնց, հարակվե անցնել։ Այս բոլորի մասին պիտի խոսվի հանդիպման ընթացքին, ասաց է Պեսկովը։ 2026 թվականի օգոստոս 21-ին Սիրանուշ Սահակյան Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան ներկայացուց խմբային գանգատմը Ադրբեջանի մեջ պահվող 15 հայ գերիներու անունով։ Գանգատը կպնդե, որ անոնց դատավարությունները չեն համապատասխանած արդար դատաքննության միջազգային չափանիշներուն։ Գանգատը ներկայացված է Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի, գեներալ-մայոր և նախկին ավագ զինվորական հրամանատար Դավիթ Մանուկյանի,
Գեներալ լեյտենանտ, Պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Լևոն Մնացակարյանի, ինչպես նաև Մադաթ Բաբայանի, Գարիկ Մարտիրոսյանի, Լևոն Բալայանի, Դավիթ Ալլաբերդյանի, Վասիլի Բեգլարյանի, Էրիկ Ղազարյանի, Գուրգեն Ստեփանյանի և Մելիքսեփ Փաշայանի վերաբերյալ։ Գանգատին համաձայն դատավորությունները եղած են կանխ խորոշված և ոչ անաչառ, իսկ մեղադրյալները դատավարություն են առաջ պետական պաշտոնյաներու և լրատվամիջոցներու կողմէ հրապարակապ ներկայացված են որպես հանցագործներ, խախտելով անմեղության կանխաբարկածը։ Նաև նշված է, որ պաշտոնական կողմը լիարժեք հասանելիություն չէ ունեցած գործին շուրջ 105,000 էջանոց նյութերուն, պատշաճ թարգմանություններուն և մեղադրյալներուն հետ հաղորդակցության։ Գանգատը նաև կվիճարկե դատավճիռներուն օրինականությունը և կնշեն, որ անոնք դժվար կամ անհնար եղած է լիարժեք բողոքարկել։ Բացի այդ, կբարձրացվի այն հարցը, թե ռազմական գործողություններուն մասնակցելը կամ զենք գրելը ինքնին չի գրնար հանցագործություն համարվել առանց անհատական հանցավոր արարքի և մեղքի ապացուցման։ Միեդի հնարավոր վճիռը կրնալ լուրջ իրավական և քաղաքական հետևանքներ ունենալ, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի մեջ իրականացված դատավարություններու և կայացած դատավճիռներու օրինականությունը ու միջազգային արժեքը։ Հիշեցնենք, որ վաղը 4-7 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փյուլբարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փափազյանի և Արադ Օրանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Այս առիթով ՍՍԱԵՖ-ը կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցություն Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկելներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնց ի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանք վաղը 4-7 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմացի հրապարակի վրա։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ դպրոցական վերամուտ է։ Սրտանց կշնորհավորենք բոլոր դպրոցականներուն և կմաղթենք, որ նոր ուսումնական տարին լագիտելիքներով, ուրախությամբ, նոր ընկերներով և գեղեցիկ հաջողություններով լի։ Մաղթենք ձեզ բարի երթ, լուսավոր ու հաջողակ ուսումնական տարի, առողջություն, ուրախություն և բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Բարի վերամուտ և բարի ուսումնական տարի, սիրելի դպրոցականներ։ Հայաստանի մեջ նաև օգոստոս 30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի մեջ Կարեկին 2-րդ ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ, սրբազան արարողության ներկային կրթական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցներու տնօրեններ, մանկավարժներ և բազմաթիվ ուխտավոր հայորդիներ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին ամենայն Հայոց Հայրապետի հանդիսապետությամբ 2026-2027 ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակներու օրհնության կարգը։ Մի խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամպոտ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 23-ի, Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, իսկ Վալոնսի մեջ արևոտ երկինք է և ջերմաստիճանը կհասնի 30-ի, Երևանի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 27-ի։ Հարգելի ընկերներ, լսեցիք օրվա լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

երկու դղամար չէին գրնար քրգել անոր մեջքը, հինգ հոգի անոր մեկ ցերկը չէին գրնար ոլորել, անոր գլուխը մեկ օրիսկ չեր ցաված, գերածը մեղր ու գարակ էր, հակածը շալ, գողածը ծաղիկ ու սեզ։ Աղբյուրներով վրա ու անդարային օրորոցին մեջ աչքը բացած էր ան։ Չորս գանկուն ու գես էր հասակը, գանկուն ու գես, թիգունքին լայնքը, իսկ կուրծքը աբարաժի պես հաստ։ Ամեն մեկ ցերկը, մեկ սյունի չափ, ամեն մեկ ոտքը, գաղնի իմը ջյուղ, վիզը ձարի արմադի հաստությամբ։ Երեսի մազը եգեր, դարածվեր և երկու թիշ ջակտին դակ սև-սև հոնկերուն այնպես կարչեր էր, որ անոր արձվի աչկերն ու քիթը ծածկվեր էին, ինչպես գարգդախարն ամբը գծածկե Կիշերվան աստղերը։ Քիթն ու պերան այնպես կորսված էին մազի մեջ, ինչպես աբարաշ քարը մացարի թուպին մեջ։ Ութ եղբայր ուներ, մեկը Մյուսեն աշտահա, ամեն մեկը ուներ 5-6 որդի։ Շադերուն ոչ միան հարսանիկը դեսած էին, այլև թորներն ալ մեծուցեր էին և անոնց առջև կխաղային ու սարգերթային։ 60 հոգի է ավելի անտամ, հարս, պեսա, թոր, ծոր, արդուն անոնց տունեն դուրս կգային, իրիկվան մութին կկնանային անոնց տանիկին դակ, ու անոնց 100 տարեկան հայր Մեհրաբը դեր երեկվան երեխայի պես բեխերը գոլորեր, մորուքը գսանդրեր, պապախը գծրեր, անոնց հետ կբարեր, երբ բարեին, կխաղար, երբ խաղային, իսկ երբ սազ նվակեին, շատ անգամ սազը կխլեր անոնց ցերկերեն, գնվակեր, կերկեր, 20 տարեկանի պես ցիգը նստեր, զենքը գարներ ու լեռներու, ծորերու մեջ, վրանին տակ բարձգա Կիշերները, որդիներուն կբատմեր իր կործած կաչությունները, լորեցիներու դղամարտությունը, և հին պաներ, լազերու ու թուրքերու մասին, և անոնց կսեր, որ քնածած ադեննալ թուրն ու հրացանը բարձին դակ, ոտքը քերեզմանի մեջալ թուրը գամ գողքին գախ, գամ բադանքին հետ միասին հողի մեջ պետք է ըլա, որպեսի ամպան կարնալ իմանա, թե ով բարգած է իր դակը։ Օրմը այս հովագիմը գլողար, երբ հանգարծ 15 լասկի անդարեն թուրսկուկան։ Ինքն ալ գամած գամած չորեն թուրսկուկա և իբրև թե զանոնք բանի դեղ չտներ, գսկսի հակուստները հագնիլ։ Լասկիները սովորապար մարդ չեն սպաններ, ողջ-ողջ կպրնեն, որպեսի դանին ծախեն։ Հազիվ գմոտենան, այս աշտահան ծայն գուդա, որ գանք արնեն և գսե, թե դղամարդությունը այն չէ, որ 15 մարդ մեկին վրա տապին ու պրնեն, և եթե սիրդունին, իրենք մեկ կոմ գանքնին ու ինքը մեն-մենակ մյուս կողմը, եթե հաղթեն, թող այն ադեն պրնեն դանին։ Լասկիներն ալ, իրենց գլուխ այնքան նվաստ չհամարելով, գհոժարին։ Արույց հովագիմը հրացանը քաշելն ու առաջին լասկին սպանելը մեկ կնե, այս դակ պահունալ քնթագի չի նայիր, գհանե թուրը ու գինա մեջերնին, ճշտնամին երեսը գտարցնե, 14-ը այստեղ այնտեղ, որը թուրով, որը ադրջանագով գսպանե, աղցան գտարցնե, վերջինը 15-րդն ալ քերիի պես կծնրացրե ու գլուխը գհանցնե քաչին, որ անոր թևեն կպրնե, կպարցրացնե ու գսե։ Գյանքդ քեզի գնվիրեմ, որպեսի երտաս ձեր երգիրը ու ձեր կաչ ասկագիցներում պատմես, որ իմանան, թե միան իրենք չէ, որ քիդեն թուրքորձածել, թե լորիի, թե սեղ քյուրին մեջ, այսպիսի ինձի նման հազարավորներ կան, որոնք եթե ուզեն, ոտքի դակ կուտան, կչնչեն ձեր երգիրը։ Սակայն հայ քրիստոնյային մեղք է այսպիսի բան, մեր օրենքը չի թույլատրեր։ Այս հովագիմը, լորիի ծորերու այս աստվածը, սարերու այս արձիվը, անդարներու այս արույցը, առանցինն պավարար էր, որ քարի մգրնագեն ցայնդար կամ հանդիմը մեջ երևեր, որպեսի 100 թուրքի լեղին չուր գդրեր և աչկերը մտննային։ Հազիվ, այն սև, արևի, անցրևի դակ մուրդ դարձած հոնքերուն դագեն աչկը ինար մարդու երեսին, անոր այնպես կթվեր, թե գայծակը գզարներ, և սար ու ծոր գսևնար կլխուն, կեդինը գշարժեր, ու ինք կար գդրած կմնար անոր արջև։ Քանի այսպիսի գդրիչ դղակ եդևը ծկած, այս ահակին հսկան, Կիշեր ծերեք վիշաբի պես կբդդեր և լորիի ծորերում մեջ ու սարեր ու կլխուն, թրջունը երգինք են բար գպերեր, կամ ծիավորի ոտքի հետ կպրնած, ծորեցոր գինար, գհասներ որսին եդևեն ու դասը ծիավորով, 100 ծիավորի մեջ կգոդրեր, չար տպուշուր գներ, ու նորենալ, երբ թուրքերու ամարանոցներում մեջ են անցներ, ոչ մեկը սիրտ գներ անոր

զուռնայելու։ Ինչպես ինք մեծած էր, այնպես էլ մեծած էին իր բոլոր ընկերները։ Ամեն դուն 5-6 տղամարդ կար, բացի մեծեն ու բզդիգեն և սարի մարկակեդինը, ձաղիկն ու աղբյուրը, ծորի կարն ու կարայրն էին անոնց միտքը, հոգին ու գյանքը։ Դակ անգողին վերմագի մեջ, բարարանին արչև, թբրոցը գամ եգեղեցին չէին մեծած, որբեսի անոնց հանդեպ սեր գամ երգյուղ ունենային գամ թուլություն։ Շատ անգամ հանդը գամ լերը կնանալու ադեն, անցրև ու գարգու դալ դեղար, կլուխնին չէին պարցրացներ, որբեսի կուներնին չպախչեր։ Անոնց վարարանը, անոնց գրագարանը դան մեջ տեղներ, ուր երգու երեք ձար իրարու վրա ծկված, առավոտեն մինչև մութը գայրեին, իսկ իրենք ալթերները բաց, երբեմն միակ շաբիգով գլխապած, գրագին չորս կողմը գտարնային, խմորը քունդ կնեին ու գտխեին, միս կխրովեին, հաց կուտեին ու իրենց ծորերու բատմությունը գբատմեին, և որդին հոր վիզը ինգած, եղբայրը քույրը կրգած, անմեղ կարնուգի պես շուրջ բոլորը գտապեին ու գքնանային։ Եթե իրարանցումը ծակեր, իրենց աբարանքն ու ընտանիքը գտանեին ու գբահեին այնպիսի ժայռերու ու կարայրներու մեջ, ուր թռչունն իսկ չէր համարձակեր մոտենալ։ Հազար կազ բարձր, սուր կարապներու գուրցքին, որոնց նայողին աչկերը գմտնային, ասոնք այնպես կշրջեին, այնպես մեկ ժայռի ձայրեն օձիպես մյուսին ձայրը գցատկեին, որ հերվեն տեսնողը կար գկդրեր, աչկեր գկոցեր ու վախեն դապարակ կետնի վրա իսկ չեր հաջողեր գանքնիլ գամ նստիլ։ Դավար, ոչխար, ցի անդարները գկշեին, և իրենք հրացանները ու սերուն սար ու ծոր ոտքի դակ կուդային։ Ախ, ինչ դեղ գաբրեին, որ այսպես չնեին, այս սիրդը չունենան։ Վարժադունը չէին, որբեսի մերած պարով, անհոգի շունչով, թույլ լեզույով լսեին, թե Հայաստանն ալ վաղ տակավորություն ուներ, գամ թե չհավադային, գամ քուներնին դաներ ուսուցչին անհոգի բատմության պատճառով։ Ամեն կար անոնց համար քիրք է, ամեն աբարաժ բատմություն, ամեն հին պերտ կան տված մադուր կամ եգեղեցի, որոնց մով սար ու ծոր լեցուն են այստեղ, գենտանի ուսուցիչ է անոնց համար, ամեն կերեզման, ամեն արձան գենտանի վգա ու բատմակիր, լորիի անարիկ պերտը, սանահինի ու հաղբադի վանքերու բադերը, դաջարները, սրահները անոնց համար վարժադուն։ Իրենք ճիշտ է, գարտալ չէին կիդեր, սակայն իրենց սրդերում մեջ երկաթի պես արսանակրված էր, թե ասոնք այն սուրբ հողերն են, այն սուրբ դաշտերը, ուր մեծն շահնշահ Աշոտ Բագրատունի, Սմբատ Երկրորդ, Զաքարե Սպասալար, Արգութիան երգայնապազուկ, նախնիները, Հովհան Օծենցի իմաստասերը, Հովան Երզնգացի, Արույցի պես կխոյանային, Արույցի պես կմրնչեին ու հրեղեն, Սերովպեի ու Քերովպեի պես թուրը ցերկարած, Եգրի վրա Օմարի Հոներու, Ջենգիսխանի, Լենգտիմուրի հոգին գքաղեին, իսկ երգինքի մեջ իրենց համար անմահությամբ Բրաբյոն ու Անտարամբսակ կպատրաստեին։

0: Orvan Durere, Mariet Karapetyan.
1: Եվ հարգելի ուղդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 1, 2026-ն է, դուք կլսեք Օրվան լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրեն ներս հանդիպում ունեցած է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին կհայտնեն կառավարութենեն։ Ղեկավարները ընդգծած են 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վկայությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ստորագրված համատեղ հռչակագրին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրման պատմական նշանակությունը։ Ադրբեջանական նավթամթերքներու արտահանումը Հայաստան հացահատիկի և երրորդ երկրները ծակող այլ ապրանքներու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան տարանցումը, ինչպես նաև երկու երկրներուն միջև առևտրական հարաբերություններու հաստատումը ընդգծած են որպես խաղաղության ամրապնդման կարևոր գործնական դրսևորումներ։ Ղեկավարները նաև ողջունած են գործարար համայնքներուն միջև շփումները և մտքերի փոխանակած փող շահաբեդ տնտեսական, առևտրական և ուժանութային համագործակցության հետագա ընդլայնման կարելիություններուն վերաբերյալ։ Կողմերը նշած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազտման հարցերով համապատասխան պետական հանձնաժողովներուն կարևոր դերը և ընդգծած են երկու երկրներու միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններուն համաձայն անոնց աշխատանքը շարունակելու կարևորությունը։ Ղեկավարները քննարկած են Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի կարևոր արդյունքներեն մեկուն Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման, TRIP ծրագրի իրականացման հետ կապված հետագա գործնական քայլերը և ընդգծած են TRIP-ի ծիրեն ներս կապակցվածության ծրագիրներուն կարևորությունը։ Ղեկավարները դրական գնահատած են վստահության ամրապնդման ուղղված խորհրդարանականներուն և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ շփումները, նշելով անոնց կարևորությունը փոխադարձ վստահության ամրապնդման և խաղաղության ավելի լայն օրակարգի աջակցելու գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և նախագահ Իլհամ Ալիև համաձայնած են երկկողմանի անմիջական շփումներու միջոցով շարունակել քայլերը ուղղված տևական խաղաղության ամրապնդման, միջպետական հարաբերություններու կարգավորման և կապակցվածության ամրապնդման։ Հանդիպմանը հայկական կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ ադրբեջանի կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը և արտգործնախարար Ջեյհան Բայրամովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս այսօր սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ծիրեն ներս Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին անգամը ևս պիտի ներկայացնե Մոսկվայի դիրքորոշումը Երևանի Եվրոպական Միության անդամակցելու մտադրության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի նախագահի մամլոք արտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ամեն անգամ բարձր մակարդակի շփումը կարևոր է։ Նախագահը պիտի օգտագործի այս հանդիպումը, որպեսզի անգամը ևս ներկայացնե մեր հիմնավորումները, սակայն մենք չենք կրնար հայերեն ավելի հայ ելնել, քան հայերը իրենք։ Իրենց ճակատագրին վերաբերող որոշումները հայերը իրենք պետք է կայացնեն։ Մենք այլ ճիշտ այդ է, որ կարաճարկենք անոնց, հարակվե անցնել։ Այս բոլորի մասին պիտի խոսվի հանդիպման ընթացքին, ասաց է Պեսկովը։ 2026 թվականի օգոստոս 21-ին Սիրանուշ Սահակյան մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան ներկայացուց խմբային գանգատմը Ադրբեջանի մեջ պահվող 15 հայ գերիներու անունով։ Գանգատը կպնդե, որ անոնց դատավարությունները չեն համապատասխանած արդար դատաքննության միջազգային չափանիշներուն։ Գանգատը ներկայացված է Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի, գեներալ-մայոր և նախկին ավագ զինվորական հրամանատար Դավիթ Մանուկյանի, Գեներալ լեյտենանտ, Պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Լևոն Մնացակարյանի, ինչպես նաև Մադաթ Բաբայանի, Գարիկ Մարտիրոսյանի, Լևոն Բալայանի, Դավիթ Ալլաբերդյանի, Վասիլի Բեգլարյանի, Էրիկ Ղազարյանի, Գուրգեն Ստեփանյանի և Մելիքսեթ Փաշայանի վերաբերյալ։ Գանգատին համաձայն դատավորությունները եղած են կանխ խորոշված և ոչ անաչառ, իսկ մեղադրյալները դատավարություն են առաջ պետական պաշտոնյաներու և լրատվամիջոցներու կողմէ հրապարակապ ներկայացված են որպես հանցագործներ, խախտելով անմեղության կանխաբարկածը։ Նաև նշված է, որ պաշտոնական կողմը լիարժեք հասանելիություն չէ ունեցած գործին շուրջ 105,000 էջանոց նյութերուն, պատշաճ թարգմանություններուն և մեղադրյալներուն հետ հաղորդակցության։ Գանգատը նաև կվիճարկե դատավճիռներուն օրինականությունը և կնշեն, որ անոնք դժվար կամ անհնար եղած է լիարժեք բողոքարկել։ Բացի այդ, կբարձրացվի այն հարցը, թե ռազմական գործողություններուն մասնակցելը կամ զենք գրելը ինքնին չի գրնար հանցագործություն համարվել առանց անհատական հանցավոր արարքի և մեղքի ապացուցման։ Միեդի հնարավոր վճիռը կրնա լուրջ իրավական և քաղաքական հետևանքներ ունենալ, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի մեջ իրականացված դատավարություններու և կայացած դատավճիռներու օրինականությունը ու միջազգային արժեքը։ Հիշեցնենք, որ վաղը 4-7 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փյուլվարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փափազյանի և Արադ Թորանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Այս առիթով ՍՍԱԵՖ-ը կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցություն Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկելներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնց ի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանգվաղը 4-7 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմացի հրապարակի վրա։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ դպրոցական վերամուտ է։ Սրտանց կշնորհավորենք բոլոր դպրոցականներուն և կմաղթենք, որ նոր ուսումնական տարին լագիտելիքներով, ուրախությամբ, նոր ընկերներով և գեղեցիկ հաջողություններով լի։ Մաղթենք ձեզ բարի երթ, լուսավոր ու հաջողակ ուսումնական տարի, առողջություն, ուրախություն և բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Բարի վերամուտ և բարի ուսումնական տարի, սիրելի դպրոցականներ։ Հայաստանի մեջ նաև օգոստոս 30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի մեջ Կարեկին 2-րդ ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ, սրբազան արարողության ներկային կրթական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցներու տնօրեններ, մանկավարժներ և բազմաթիվ ուխտավոր հայորդիներ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին ամենայն Հայոց Հայրապետի հանդիսապետությամբ 2026-2027 ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակներու օրհնության կարգը։ Մի խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամպոտ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 23-ի, Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, իսկ Վալոնսի մեջ արևոտ երկինք է և ջերմաստիճանը կհասնի 30-ի, Երևանի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 27-ի։ Հարգելի ընկերներ, լսեցիք օրվա լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

սերացածին շունը, ոտոտում են կախպակոյի դը անցյալի։ Շունը սպոչնրախ շարժում է, աղպակույտից քաշում հանում է, հնացած իրեր, որ պետք չեմ ոչ։

Սիրելի ունկնդիրներ, բարև ձեզ։ Վերսկսվեց մեր նոր եթերաշրջանը։ Այս բաց նամակները, որոնք ճշմարտության պարտադրանքով հանձնում եմ ձեր ուշադրությանը, մասունքներ են, նշխարներ անցյալի, ներկայի և ապագայի համար։ Այնինչ որ կարդում եմ, բոլոր ժամանակների համար է, այն վաղեմություն չունի, որովհետև բխում է մեր ցավերից, մեր դաժան ճակատագրից, մեր ապրած դառն ու տխուր օրերից։ Սակայն թող ձեզ թվա, թե մեր պատմությունը լալագին է։ Մենք ունենք բազում հաղթանակներ, մենք ունենք հայոց քաջորդիներ, պատմահայրեր, մարշալներ, գեներալներ, սրբության սրբոց այրեր, որոնցով մեր ազգը ամենաուրհասական պահին անգամ իր մեջ ուժ է գտնում և հաստատակամ շարժվում դեպի հաղթական ապագա։ Քանի որ սեպտեմբերի 20-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինի ծննդյան օրն է, տեղին է մեր եթերաշրջանի առաջին հայտագիրը նվիրել նրա լուսավոր հիշատակին։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսօրվա բաց նամակը գրված ճշմարտության պարտադրանքով կրում է հետևյալ խորագիրը. Վազգեն առաջին, հոգելույս կաթողիկոս ամենայն հայոց. 1908 թվականի սեպտեմբերի 20-ի առավոտը Ռումինիայի Բուխարեստ քաղաքում հաստատված Պալճյանների նորաստեղծ ընտանիքում նշանավորվում է Լևոն Կարապետ Պալճյանի ծնունդով, ում հետագայում տիրոջ անքնին նախախնամությամբ վիճակված էր դառնալու

ընդհանրությունը շարունակում է մայրաքաղաք Բուխարեստի Միսակյան, Քեսիմյան, այնուհետև 1924-26 թվականներին Բուխարեստի արևտրական բարձրագույն վարժարաններում։ 1936 թվականին ավարտում է Բուխարեստի պետական համալսարանի գրականության և փիլիսոփայության ֆակուլտետը։ 1937 թվականին գործնական մանկավարժության բաժինը և պաշտպանելով կարգապահության հարցը մանկավարժության մեջ թեմայով ավարտաճար ստանում է ուսուցիչ մանկավարժի որակավորում։ 1930-ական թվականներից Լևոն Պալճյանն ակտիվ ազգային հասարակական, ինչպես նաև եկեղեցական երանդուն գործնեություն է ծավալում Ռումինահայ գաղութում։ Ժամանակի հուզող խնդիրները հաճախ լուսաբանում է նախ Փարիզում լույս տեսնող Մարդկոց թերթում 1933 թվական, ապա Բուխարեստում իսկ հիմնած և հրատարակած Գիտա հասարակական Հերկ համսագրի 12 համարներում 1937 թվականի հունիսից մինչև 1938 թվականի մայիս։ 1929-43 թվականներին մանկավարժական գործնեություն է ծավալում Բուխարեստի հայկական դպրոցներում։ Նաև աշխատանքներ է տանում Ռումինիայում գտնվող հայ ռազմագերիներին օգնող կոմիտեի կազմում 1942-44 թվականներ։ 1937 թվականից 42 թվականները Լևոն Պալճյանը ակտիվորեն մասնակցելով Բուխարեստի հայ ուսանողական միության աշխատանքներին մտերմանում է Ռումինիայի առաջնորդ Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի հետ, իր գործնեությունն առավել չափով ուղղորդելով դեպի հայ եկեղեցին։ Թեմական առաջնորդի վախճանից հետո Ռումինիայի թեմական խորհրդի որոշմամբ և ժողովրդի ընտրությամբ 1943 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Լևոն Կարապետ Պալճյանն Աթենքի Սուրբ Կարապետ եկեղեցում ձեռամբ Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Կարապետ արքեպիսկոպոս Մազլումյանի ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, վերանվանվելով Տեր Վազգեն և միաժամանակ ստանալով վարդապետական աստիճան։ Ինչպես ընդունված է եկեղեցական կյանքում, Վազգեն Պալճյան հոգևորականն անցնում է հոգևոր ինքնամփոփման և ինքնազորացման 40-օրյա շրջան, այն անցկացնելով հյուսիսային Ռումինիայի Սուչավա քաղաքի Սուրբ Հաճկատար հայոց հին վանքում։ Ամենայն հայոց հայրապետը հետագայում հիշում է, կմեջբերեմ, 40-որից հետո վերադարձա Բուխարեստ։ 1943 թվականի նոյեմբերի 28-ին Բուխարեստի հայոց Սուրբ Հրեշտակապետաց եկեղեցում խորուն բազմության ներկայությամբ եսի մանդրանիկ պատարակը մատուցեցի։ Բուխարեստի ողջ հայությունը ներկա էր, ոչ միայն եկեղեցիներ լիքը, այլև ամբողջ շրջապատը։ Բուխարեստի հայոց եկեղեցին փառավոր մի եկեղեցի էր քաղաքի կենտրոնում մեծ շրջապատով, դպրոցի շենքով, մշակութային այլ կառույցներով, որոնք բոլորն էլ կառուցված են հայկական ճարտարապետության ոճով։ Այս եկեղեցին մի քիչ նմանվում էր Էժմիածնի մայր տաճարին։ 17 թե 18-րդ դարում մի եկեղեցի եղել է Բուխարեստում, հայկական փոքրիկ համեստ մի եկեղեցի, այն քանդվել է և նրա տեղում կառուցվել է այս փառավոր եկեղեցին, որ մինչև օրս կա։ Կարող եմ ասել, որ Բուխարեստի ամենահետաքրական հուշարձաններից մեկն է հայկական ճարտարապետական ոճով, այս եկեղեցում են անցնում Ռումինիայում ապրած իր հետագա բոլոր տարիները։ Հոգևոր ծառայության անցնելու առաջին իսկ օրը թեմական պատգամավորական ժողովը նրան միաձայն ընտրում է Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ, ապա թեմակալ առաջնորդ։ 1947 թվականներից մինչև 1955 թվականները Վազգեն Վարդապետի հոգևոր գործնեության մեկնարկը համընկնում է հայրապետական պատերազմի տարիներին։ Նրա նախաձեռնությամբ և անմիջական ղեկավարությամբ Ռումինիայի հայոց թեմը համակոմանի օգնություն է ցուցաբերում հայրապետական պատերազմի խորհրդային ռազմագերիներին։ Վազգեն Վարդապետի կատարած աշխատանքների մասին ավելի հստակ պատկերացում կազմելու համար բավական է մեջբերել մի քանի հատվածներ պատերազմի ժամանակ Գևորգ Չորեքչյանին ուղղված նրա

ցուցագրերից, որտեղ Վազգեն Վարդապետը նշում է. Պատերազմի սկզբին ի վեր երկրորդ Նորաշեն ազգային նախակրթարանը վերածված է հիվանդանոցի 20 անգողինով, ուր կխնամվին վիրավոր զինվորներ։ Սույն հիվանդանոցի մեջ խնամության նաև բազմաթիվ խորհրդային ռազմագերիներ մեր ճիքերով և միջնորդություններով կարելի եղավ այդ արտոնությունը բացառապես ձեռք բերել։ Իսկ զինադադարին մեջ նույն հիվանդանոցը խնամության խորհրդային վիրավոր բանակայիններ։ Հիվանդանոցը այժմ ևս կգործե, որուն ծաղկերը կհոգացվին մեր հայ գաղութի նվիրատվություններով։ Կարժե այստեղ հիշել նաև պարագան, որ 1942 թվականից մինչև 44 թվականների օգոստոսի 23-ը թեմական իշխանության կողքին գերիների օգնության մարմինը կազմվեցավ, որ մեր երկրի մեջ գտնվող խորհրդային ռազմագերիներուն եղբայրական օգնության գործը կազմակերպեց և ավելի քան 15,000 հայ և այլ ազգությանց պատկանող խորհրդային ռազմագերիներ իր հոգացության ներքև առավ, անոնց ուղարկելով հագուստեղեն, կոշիկ, սնունդ և փող։ Այսիկա մեր գաղութի հայրենասիրության ապացույցներեն մին եղավ և հակառակ բազում դժվարությանց և մեծ արգելքներու ի վերջո հաջողվեցավ այս օգնության գործի արտոնությունը ձեռք բերել և կազմակերպել։ 1944 թվականի ամռանը կարմիր բանակը մոտենում է Ռումինիայի սահմաններին և օգոստոսի սկզբներին հարձակվում Ռումինիայի վրա։ Ամբողջ ռումին ժողովուրդը, այդ թվում և հայերը, տագնապի մեջ են հայտնվում, որովհետև այդ հսկա պատերազմական ուժն իր ամբողջ ծանրությամբ պիտի ճնշեր Ռումինիայում գտնվող ֆաշիստական ուժերին, որով անշուշտ անխուսափելի են դառնում ահավոր ավերումները և մարդկային կորուստները։ Սակայն Ռումինիայի նախագահան իր ճկուն դիվանագիտության շնորհիվ 24 ժամվա ընթացքում իր քաղաքական կողմնորոշումը փոխում է և բաժանվում գերմանացիներից, ընդունելով սովետական զորքերին։ Ռումինիան այս քաղաքականությամբ խուսափում է մեծ կոտորածներից։ Խաղության հաստատումով նոր կյանք է սկսվում նաև հայ գաղութի համար։ Հայկական գաղութով լույս են տեսնում թերթեր, գործում են բազմաբնույթ կազմակերպություններ, բարեսիրական, դաստիարակչական, սկաուտական և այլն, սակայն սովետական դեսպանության կարգադրությամբ բոլոր հայկական միություններն ու կազմակերպությունները միաձուլվում են և ստեղծվում է մեկ հայկական կազմակերպություն՝ Հայաստանյաց ճակատ անվանումով, իսկ ղեկավարները դառնում են այն մարդիկ, ովքեր գաղափարակից էին կոմունիստական կուսակցության հետ։ Այսպիսով մի նոր կյանք է սկսվում Ռումինիայի հայ գաղութում և Վազգեն Վարդապետը քայլեր է կատարում հարաբերություններ ստեղծելու նաև խորհրդային Հայաստանի հետ։ Սակայն 1944 թվականի դեկտեմբերին, երբ արդեն խաղաղությունը գրեթե հաստատված էր և խորհրդային ուժերը վերահսկում էին ամեն բան, անսպասելիորեն մեկ գիշերվա մեջ դեկտեմբերի 30-ին Ռումինիայի հայ գաղութի 34 հայեր ձերբակալվում են իբրև քաղաքական հանցագործներ։ Անմեղ ձերբակալվածների պաշտպանության ուղղված Վազգեն Վարդապետի բոլոր ջանքերն ապարդյուն են անցնում և բոլոր ձերբակալվածներն աքսորվում են Սիբիր։ Ետ պատերազմյան տարիներին Վազգեն Վարդապետն ապրում էր Թեմի և իր ժողովրդի հոգսերով, ուներ իր գործնեության հստակ ուղենիշը, որի մասին գրում է. «Կա մեկ հայ ժողովուրդ, կա մեկ հայ հայրենիք, կա մեկ ճակատագիր, հետևաբար կա մեկ կամեցողություն և գործելու մեկ ուղություն»։ Պատերազմից հետո Ռումինիայում ստեղծվում է նոր իրադարձություն և Վազգեն Վարդապետի առաջնահերթ խնդիրն է դառնում համայնքի հոգևոր կյանքի կազմակերպումը նոր պայմաններում և ամենակարևորը սերտ կապերի հաստատումը մայր հայրենիքի հետ։ 1951 թվականի հուլիսի 8-ին Գևորգ 6-րդ կաթողիկոսի ձեռամբ Վազգեն Վարդապետն օծվում է եպիսկոպոս։ Իր ջանքահիշատակ Գևորգ 6-րդ կաթողիկոսի վաղճանից հետո 1955 թվականի սեպտեմբերին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գումարված ազգային եկեղեցական ժողովի երկրորդ նիստում հանդիսավոր պայմաններում Վազգեն եպիսկոպոս Պայչյանն ընտրվում է ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս, իսկ հոկտեմբերի 2-ին Էջմիածնի մայր տաճարում 12 արկ եպիսկոպոսների և եպիսկոպոսների մասնակցությամբ կատարվում է նորընտիր հայրապետի
ձեռնադրման և Օսման արարողությունը։ Վեհապար հոր հայրապետության տարիները հակառակ խորհրդային միության ճնշող քաղաքականության բեղուն և արդյունաշահ պայմաններում ավելին նորին վեհապարությունն իր ճկուն գործելակերպով կարողանում է հայ եկեղեցին պահել իր բարձունքի վրա։ Վազգեն առաջին հայրապետի բազմաբեղուն գահակալությունը նշանավորվում է նաև եկեղեցաշեն լայնածավալ գործնեությամբ, պիտի տքնենք, ապա վերանորոգելու և վերազարդարելու մեր հայրենի սրբավայրերը, վանքերը և եկեղեցները, որոնք հոգևոր կյանքի սյուները կհանդիսանան և հրճակված տաճարներ աղոթքի և ուխտի ու զմայլելի հուշարձաններ հայ ճարտարապետության փառքի։ Եկեղեցաշինության համար վեհապարը նյութական միջոցներ է ապահովում Սփյուռքի տարբեր կազմակերպությունների և անհատ բարերարների նվիրատվություններով։ Շնարական աշխատանքների կազմակերպման համար Վազգեն վեհապարը դիմում է կառավարությանը մասնագիտական հանձնախումբ ձևավորելու նպատակով։ Ի պատասխան նորին սրբության խնդրանքին Հայաստանի կառավարությունը ներկայացնում է հանձնախմբի պատկառելի կազմ, որին անդամակցում էին ժամանակի ականավոր գիտնականներ և արվեստագետներ, վաստակավոր ճարտարապետ Միքայել Մազմանյանը նախագահ, ճարտարապետության դոկտոր պրոֆեսոր Վարազդատ Հարությունյանը, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Բաբկեն Արաքելյանը, խորհրդային միության ժողովրդական ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանը, խորհրդային միության ժողովրդական նկարիչ Գրիգոր Խանջյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր Կարո Ղաֆադարյանը, Մայրաթորի գլխավոր ճարտարապետ Արծրուն Գալիկյանը և այլ մեծանուն այրեր։ Մասնագիտական հանձնախմբի կողմից խոնարհված եկեղեցների հանգամանալից ուսումնասիրման և նախագծման իրականացումից հետո Հայոց հայրապետը ձեռնամուխ է լինում Մայր տաճարի, Էժմիածնի, Սուրբ Ռիփսիմե, Սուրբ Գայանե, Սուրբ Շողակաթ վանքերի, Տաթևի, Հաղարզնի վանքերի, Գեղարդա վանքի, Խորվիրապի վանքի, Բժնու Սուրբ Աստվածածին Մրգավանի, Սուրբ Հովհաննես, Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, Գյումրու 7 Վերք, Երևանի Սուրբ Սարգիս, Զորավոր Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Հովհաննես, Մոսկվայի Սանկտ Պետերբուրգի Բաքվի Դոնիրոստովի և Արմավիրի եկեղեցների վերանորոգման աշխատանքները կատարելուն։ Մայրավանքի շրջանում կառուցվել են նահատակած հուշարձանը, Խրիմյան հայրիկին նվիրված Աղբյուր կոթողը, Գալուստ Գյուլբեկյան վանատունը, Ալեք և Մարի Մանուկյան գանձատունը, վեհապար հայրապետի շնահարական արձանագրություններն ավարտվում են «Ի վայելումն ազգիս հայոց» խոսքերով։

Սիրելի ունկնդիրներ, այսօրվա բացնամակը, որը կրում էր Վազգեն առաջին հոգելույս կաթողիկոս ամենայն հայոց խորագիրը, չի ավարտվում, այն ունի շարունակություն։ Վեհապարի հիշատակին նվիրված ճշմարտության պարտադրանքով այսօրվա հայտագիրը աշխարհին ուղղված հավերժ վարվող մոմեր են, որոնք խորհրդանշում են հայ ժողովրդի լուսավոր ապագան։ Ամենայն սիրով ու հարգանքով, Անժելա Սահակյան։

Harkeli ungun tirner parevces. Mer pilisopayagan aysorvan antratartsı uni vorbes khorakir illal azad iskal azad. Illal azad iskal azad arda haydutyun mne vor azadutyan yergu darper tsevachaper gahaytnapere. Arar gayagan objektif tarazutyun yev myus kome yenta gayagan aysigun subjektif tarazutyun yev tsevachap. Illal azad İragan yev ardakin bayman mne. Aysingan azad illal çentatrer yentargvil voç pırnatadutyan voç isk seghmumi. An gahaytnvi fizikagan azadutyan sevov pagvats çillal, keri çillal, tadabardvats çillal. Khagakakan azadutyan sevov aysingan abril jogovrtavar bedutyan mı sahmannerun meç unenal iravunkner. Tadagan gam iravagan azadutyun vor gentatre arda haydvelu karogutyun kveargelu yev shirchakayutyan garelutyun. Imasaser Jean-Jacques Rousseau gahastade eselo mart gzni azad sagayn amender yergatneru meche. Inch knishanage ais azadutyunu pnagan iravunk mgrna allal pats an hajakh sahmanapagvaze engerutyan gome. Մարդ արարածը ազատության սիրահարն է, այսու անտերց գիտենք արդյոք կնհադել մեր դրամատրության դակ թրված ինքնավարությունը, որ մեր անհատականության բացարձակ անհրաժեշտությունն է։ Մինչև մոտավոր անցյալ անհատական ազատությունը լրջորեն խափանված էր ընկերային թե ընդանեկան գաբերու, ինչպես նաև ավանդությանց և քաղաքական համակարգերու ասեցության դակ։ Այսօր մնավանդ արևմտյան աշխարհի մեջ ապրող մարդիկ արդակարգ փախտ գվայելեն իրենց սեփական ընդրությունները իրագործելու ուղղությամբ։ Այսպես մենք կարող ենք որոշել կամ ընդրել մեր ցանկացած ասպարեզը, մեր բնակավայրը, փոխել այս վերջինը, քաղտել այլուր, ընդրել մեր կյանքի ընկերը, փապակիլ կամ ոչ ունենալ երախաներ։ Մենք ազատ ենք նաև գիտակցորեն կապվելու գուսակցական կամ ընդհանուր առմամբ քաղաքապարական ոևի խմբավորումի։ Այս բոլորը արևմտյան աշխարհի մեջ տիրող հասարակ երևույթներ են։ Այսօր դերս չմոռնանք հիշեցնելու, թե շատ մի երկրներում մեջ այսօր իսկ գրոնքը և բարոյական կանոններն ու ավանդությունները մարդոց բարդատրված են քաղաքական թե գրոնական հեղինակություններու կողմէ։ Այն աստիճանի, որ այս վերջիններուն չհնազանդողները մինչև մահաբադիժ հասնող ծանր բադիժներու ենթարկվին։ Սակայն և այնպես, վերոհիշել ազատությունները ինքնին բավարար չեն, որպեսզի մարդ արարածը լիարժեք կերպով ազատ զգա ինքսին, որովհետև գոյություն ունի տարբեր տեսակի ենթագայություն մը, որն է ներքին քերությունը, l'esclavage interne. Այս ենթագայությունը կնշանակե ենթարկվել, նահանջել կամ զիջել մեր գիտակից թե անգիտակից գիրքերուն, բաղցանքներուն, թերություններուն։ Այս քերության տեսակը մեզ գփանդարգի մեր իսկ անցին դեմ։ Քիչ է թիվը այն մարդոց, որոնք բարգեշտորեն պիտի խոստովանեին ունենալ իրենց ներքին ազատությունը։ Մարդ արարածը առհասարակ պայմանավորված է նախաբաշարումներով, պրեժուժե, թաքնված ցանկություններով, որոնք երբեմն այն աստիճան ուշքին և սաստիկ բնույթ ունին, որ կդիրաբեդեն մեր ազատության թաշտը։ Մենք բոլորս տարբեր աստիճանի վատ սովորություններ ունինք, որոնց քերին դարձած ենք և որ իբրև բադնեշ կներգայանա, որ կատարյալ դերը չդառնանք մեր անցին։ Ուրեմն արտաքին երևույթով ազատելալ չի նշանակել, որ մարդ արարածը իսկապես ազատած է իր ներքին կապանքներեն։ Եթե ամեն բանի առաջ անգեղձ ենք մեր անցին հանդեպ, պիտի խոստովանինք, եթե ցերպազատված ենք վերև հիշված նախաբաշարումները, թաքնված ցանկությունները, թե ոչ, որովհետև ազատ զգալ կնշանակի ամեն բանի առաջ ունենալ զգացումը ընդրելու առանց արտաքին ջնշումի։ Ունենալ զգացումը վախի, հանցանքի և ուրիշներու նայված կեն դարված չլալու և վերջապես ունենալ զգացումը իր սեփական անձին հետ հաշտ լալու։
Ազատության հարցին հաճախ կնգերանա ընդրության հարցը։ Գաբրին Քասարագուտյանը մեջ, որ մեզի բազմաթիվ գայելիություններ գճանչնա։ Սակայն դարօրինակ հակասությամբ այս ընդարձակ ընդրության գայելիությունները գրնանլալ հորի եւ ջնշող, ընդրելու դժվարությունը գխանգարե ազատությունը, իսկ ընդրության չափազանցված քանակը անհատը գճզմե բարձավես։ Տեր մոդավոր անսյալիներ, որ ծնունդը արդեն անհատական ճակատագիրը գբայմանավորեր, սովորական էր ժառանգել հոր ասպարեզը զորօրինակ, համագերբելով իր պատկանած միջավայրի բաղանջկներուն և ավանդությանց։ Այսօր գայելի է ընդրել ասպարեզը կենցաղավայրը, անսյալի բարդավորությունները թեպետ փայլուն ավակայի խոստումներ չէին, սակայն ենթակային ապահովություն և ընդանեկան արմատավորում գուտային։ Այսօրվան գայելիություններու ներգաբնակը, պալետ, որ գներգայանա մեր առջև, մեր կյանքի յուրականչուր հանգրվանին, ընդհակառակը անսկության աղբյուր մնեինքնին, մարդ արարածը երբեմն գդարվի փորձել ներկայացող յուրականչուր գարելիություն առանց մերժելու կամ զադորոշելու, այսուհանդերձ այսպես վարվելով հաճախ պիտի ցախողի, այլապես պիտի տարաբի անբավարարութեն է։ Ըլլալազատ և ըսկալազատ բանացևին մեջ քաղաքական իմաստով ցկտումը լարվածությունը բացահայտ է։ Փիլիսոփայական մեծ հարցն է հետևյալը. իսկական ազատությունը արտաքին է, թե ներքին։ Ոմանց համար ազատությունը կախված է մանավանդ ընկերային և քաղաքական պայմանները, ուրիշներու համար ազատությունը նախ և առաջ ներքին գեցվածք է։ Իսկ իդեալ մոդեցումը պիտի լար ունենալ իսկական իրավունքներ և գայելիություններ, ըսկալ գարող և իվիճակի վարվիլ պատասխանադու և իր ընդրություններուն համապատասխան։ Ազատության քաղաքը հաճախ սխալ գնկալվի մարդոց կարևոր մեկ սանկվածին կողմէ։ Ազատվալ չի նշանակեր ընել ամեն ուզածը, ինչպես շատերու մոտ կթրսևորվի հետևյալ բանացևով «ես ուզածս կնեմ»։ Այս ցասակարգի մարդոց պետք է պատասխանել, ոչ, բարեկամ, ուզածդ չես կրնարնել, որովհետև այդ ուզածդ թերևս ուրիշիմը չուզածն է, կամ այդ ուզածդ երկրորդիմը վնաս կնապատճարել։ Ուրիշ խոսքով ազատությունը սահմաններ ունի, զորս պետք է հարկել։ Հարկելու ընդդիմներ, այսօր ճանաչեցինք խորհրդածել ըլլալազատ, ըսկալազատ արդահայտության շուրջ։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և մինչ նոր հանդիպում։

0: Orva Îndurere, Mariet Karapetyan.
1: Rev Hargeliun Gëndirner, ajësor September Mek, Jirë Kuazar Kësan Betësëne, Tuk Këllësek Orvan Lurerë. Hajastani Harapetuçan Barçapet Nikol Pashinyan, 3 Ogustos 31-in, Pishkeki Meç, Shangai Hamagorzatsuçan Kazmakerpuçan, Gagatnajogovi Ziren Ners, Handipum Unetsatze, Adirbejcani Harapetuçan Nahagah Ilham Aliyevi Het. Այս մասին կհայտնեն կառավարութենեն։ Ղեկավարները ընդգծած են 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վկայությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմէ ստորագրված համատեղ հռչակագրին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրման պատմական նշանակությունը։ Ադրբեջանական նավթամթերքներու արտահանումը Հայաստան հացահատիկի և երրորդ երկրները ծակող այլ ապրանքներու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան տարանցումը, ինչպես նաև երկու երկրներուն միջև առևտրական հարաբերություններու հաստատումը ընդգծած են որպես խաղաղության ամրապնդման կարևոր գործնական դրսևորումներ։ Ղեկավարները նաև ողջունացեն գործարար համայնքներուն միջև շփումները և մտքերի փոխանակած փոխշահաբեթ տնտեսական, առևտրական և ուժանութային համագործակցության հետագա ընդլայնման կարելիություններուն վերաբերյալ։ Կողմերը նշած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազտման հարցերով համապատասխան պետական հանձնաժողովներուն կարևոր դերը և ընդգծած են երկու երկրներու միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններուն համաձայն անոնց աշխատանքը շարունակելու կարևորությունը։ Ղեկավարները քննարկած են Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի կարևոր արդյունքներեն մեկուն Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման Թրիպ ծրագրի իրականացման հետ կապված հետագա գործնական քայլերը և ընդգծած են Թրիպի Ձիրեն Ներս կապակցվածության ծրագիրներուն կարևորությունը։ Ղեկավարները դրական գնահատած են վստահության ամրապնդման ուղղված խորհրդարանականներուն և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ շփումները, նշելով անոնց կարևորությունը փոխադարձ վստահության ամրապնդման և խաղաղության ավելի լայն օրակարգի աջակցելու գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և նախագահ Իլհամ Ալիև համաձայնած են երկկողմանի անմիջական շփումներու միջոցով շարունակել քայլերը ուղղված տևական խաղաղության ամրապնդման, միջպետական հարաբերություններու կարգավորման և կապակցվածության ամրապնդման։ Հանդիպմանը հայկական կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան և արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ ադրբեջանի կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը և արտգործ նախարար Ջեյհան Բայրամովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտին ևս այսօր սեպտեմբեր 1-ին Պիշկեքի մեջ ԱՊՀ գագաթնաժողովի Ձիրեն Ներս Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին անգամը ևս պիտի ներկայացնե Մոսկվայի դիրքորոշումը Երևանի Եվրոպական Միության անդամակցելու մտադրության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի նախագահի մամլոք արտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ամեն անգամ բարձր մակարդակի շփումը կարևոր է։ Նախագահը պիտի օգտագործի այս հանդիպումը, որպեսզի անգամը ևս ներկայացնե մեր հիմնավորումները, սակայն մենք չենք կրնար հայերեն ավելի հայ ելնել, քան հայերը իրենք։ Իրենց ճակատագրին վերաբերող որոշումները հայերը իրենք պետք է կայացնեն։ Մենք ալ ճիշտ այդ է, որ կարաճարկենք անոնց, հարակվե անցնել։ Այս բոլորի մասին պիտի խոսվի հանդիպման ընթացքին, ասաց է Պեսկովը։ 2026 թվականի օգոստոս 21-ին Սիրանուշ Սահակյան Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան ներկայացուց խմբային գանգատմը Ադրբեջանի մեջ պահվող 15 հայ գերիներու անունով։ Գանգատը կպնդե, որ անոնց դատավարությունները չեն համապատասխանած արդար դատաքննության միջազգային չափանիշներուն։ Գանգատը ներկայացված է Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի, գեներալ-մայոր և նախկին ավագ զինվորական հրամանատար Դավիթ Մանուկյանի, Գեներալ լեյտենանտ, Պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանի, ինչպես նաև Մադաթ Բաբայանի, Գարիկ Մարտիրոսյանի, Լևոն Բալայանի, Դավիթ Ալլաբերդյանի, Վասիլի Բեգլարյանի, Էրիկ Ղազարյանի, Գուրգեն Ստեփանյանի և Մելիքսեփ Փաշայանի վերաբերյալ։ Գանգատին համաձայն դատավորությունները եղած են կանխ խորոշված և ոչ անաչառ, իսկ մեղադրյալները դատավարություն են առաջ պետական պաշտոնյաներու և լրատվամիջոցներու կողմէ հրապարակապ ներկայացված են որպես հանցագործներ, խախտելով անմեղության կանխաբարկածը։ Նաև նշված է, որ պաշտոնական կողմը լիարժեք հասանելիություն չէ ունեցած գործին շուրջ 105,000 էջանոց նյութերուն, պատշաճ թարգմանություններուն և մեղադրյալներուն հետ հաղորդակցության։ Գանգատը նաև կվիճարկե դատավճիռներուն օրինականությունը և կնշեն, որ անոնք դժվար կամ անհնար եղած է լիարժեք մողոքարկել։ Բացի այդ, կբարձրացվի այն հարցը, թե ռազմական գործողություններուն մասնակցելը կամ զենք գրելը ինքնին չի գրնար հանցագործություն համարվել առանց անհատական հանցավոր արարքի և մեղքի ապացուցման։ Միեդի հնարավոր վճիռը կրնալ լուրջ իրավական և քաղաքական հետևանքներ ունենալ, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի մեջ իրականացված դատավարություններու և կայացած դատավճիռներու օրինականությունը ու միջազգային արժեքը։ Հիշեցնենք, որ վաղը 4-7 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փյուլվարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փափազյանի և Արադ Օրանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Այս առիթով ՍՍԱԵՖ-ը կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցությունը Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկյալներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնց ի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանք վաղը 4-7 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմացի հրապարակի վրա։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ դպրոցական վերամուտ է։ Սրտանց կշնորհավորենք բոլոր դպրոցականներուն և կմաղթենք, որ նոր ուսումնական տարին լագիտելիքներով, ուրախությամբ, նոր ընկերներով և գեղեցիկ հաջողություններով լի։ Մաղթենք ձեզ բարի երթ, լուսավոր ու հաջողակ ուսումնական տարի, առողջություն, ուրախություն և բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Բարի վերամուտ և բարի ուսումնական տարի, սիրելի դպրոցականներ։ Հայաստանի մեջ նաև օգոստոսի 30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի մեջ Կարեկին II ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ, սրբազան արարողության ներկային կրթական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցներու տնօրեններ, մանկավարժներ և բազմաթիվ ուխտավոր հայորդիներ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին ամենայն Հայոց Հայրապետի հանդիսապետությամբ 2026-2027 ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակներու օրհնության կարգը։ Մի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամպոտ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 23-ի, Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, իսկ Վալոնսի մեջ արևոտ երկինք է և ջերմաստիճանը կհասնի 30-ի, Երևանի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 27-ի։ Հարգելի ընկերներ, լսեցիք օրվա լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Շատ էր սիրում կյանքը, կյանքի լույսը։ Ալենս ինքն էլ լույս էր։ Մահ տեսավ լինելով սեր, ամբողջովին սեր էր, սիրում էր արվեստ, շարունակ լսում էր Project LA, լսում էր երազում ու կարոտում, հիմա առանց նրա ենք լսում ու նրան կարոտում, ու կարոտներս բարև դարձած երկինք ուղարկում։

Tsertsi, Mehrab Yan Tumanyan Hovagimi Anuna, Arantsinan, Gsasanetsner Karera. Sareru yev tsoreru mech metsats, Kazani u Anoreni Aryuna Tapelov, hastatsereyin Anor voskornera. Yergu dghamar chein gnar khrgel Anor mechka. 5 hoki Anor mek tserk chein gnar volorel. Anor klukh mek orisk chertsavats. Geradze mer u garaker. Hakadze shal, gokhadze zagik usez. Աղբյուրներով վրա ու անդարային օրորոցին մեջ աչքը բացած էր ան։ 4 գանկուն ու գես էր հասակը։ Գանկուն ու գես, թիգունքին լայնքը, իսկ կուրծքը աբարաժի պես հաստ։ Ամեն մեկ ցերկը, մեկ սյունի չափ, ամեն մեկ ոտքը, գաղնի մջյուղ, վիզը ձարի արմատի հաստությամբ։ Երեսի մազը եգեր, դարածվեր և երկու թիժջակտին դակ սև-սև հոնկերուն այնպես կարչեր էր, որ անոր արձվի աչկերն ու քիթը ծածկվեր էին, ինչպես գարգդախարն ամբը գծածկե Գիշերվան աստղերը։ Քիթն ու պերան այնպես կորսված էին մազի մեջ, ինչպես աբարաշքարը մացարի թուպին մեջ։ 8 եղբայր ուներ, մեկը Մյուսեն աշտահա, ամեն մեկը ուներ 5-6 որդի։ Շադերուն ոչ մի անհարսանիքը դեսած էին, այլև թորներն ալ մեծուցեր էին և անոնց արջև կխաղային ու սարգերթային։ 60 հոգի է ավելի անտամ, հարս, պեսա, թոր, ծոր, արդուն անոնց տունեն թուրս կուկային, իրիկվան մութին կկնանային անոնց տանիքին դակ, ու անոնց 100 դարեկան հայր Մեհրաբը թեր երեկվան երեխայի պես բեխերը գոլորեր, մորուկը գսանդրեր, պապախը գծրեր, Անոնց հետ կբարեր, երբ բարեին, կխաղար, երբ խաղային, իսկ երբ սազ նվակեին, շատ անգամ սազը կխլեր անոնց երկերեն, գնվակեր, կերկեր, 20 դարեկանի պես ցի գնստեր, զենքը գարներ ու լերներու, ծորերու մեջ, վրանին դակ բարզգա Գիշերները, որդիներուն կբատմեր իր կործած կաչությունները, լորեցիներու դղամարտությունը, և հին պաներ, լազերու ու թուրքերու մասին, և անոնց կսեր, որ կնացած ադեննալ թուրն ու հրացանը պարցին դակ, ոտկը կերեզմանի մեջ ալ թուրը գամ գողքին գախ, գամ բադանքին էտ միասին հողի մեջ պետք է լա, որբեսի ամպան կարնալ իմանա, թե ով բարգած է իր դակը։ Օրմը այս հովագիմը գլողար, երբ հանգարծ 15 լասկի անդարեն թուրսկուկան։ Ինքն ալ գամած գամած չուրեն թուրսկուկա և իբրև թե զանոնք բանի դեղ չտներ, գսկսի հակուստները հագնիլ։ Լասկիները սովորապար մարդ չեն սպաններ, ողջ-ողջ կպրնեն, որբեսի դանին ծախեն։ Հազիվ գմոտենան, այս աշտահան ծայն գուդա, որ գանք արնեն և գսե, թե դղամարդությունը այն չէ, որ 15 մարդ մեկին վրա տապին ու պրնեն, և եթե սիրդունին, իրենք մեկ կոմ գանքնին ու ինքը մեն-մենակ միս կոմը, եթե հաղթեն, թող այն ադեն պրնեն դանին։ Լասկիներն ալ, իրենց գլուխ այնքան նվաստ չհամարելով, գոժարին։ Արույց հովագիմը հրացանը քաշելն ու առաջին լասկին սպանելը մեկ կնե, այս դակ պահունալ քնթագի չի նայիր, գհանե թուրը ու գինա մեջերնին, ճշտնամին երեսը գտարցնե, 14-ը այստեղ, այնտեղ, որը թուրով, որը ադրջանագով գսպաննե, աղցան գտարցնե, վերջինը 15-րդն ալ քերիի պես կծնրացրե ու գլուխը գհանցնե քաչին, որ անոր թևեն գպրնե, գպարցրացնե ու գսե։ Գյանքդ քեզի գնվիրեմ, որբեսի երտաս ձեր երգիրը ու ձեր կաչ ասկագիցներուն պատմես, որ իմանան, թե միան իրենք չէ, որ քիդեն թուրքորձածել, թե լորիի, թե սեղ քյուրին մեջ, այսպիսի, ինձի նման հազարավորներ կան, որոնք եթե ուզեն, ոտքի դակ կուտան, գչնչեն ձեր երգիրը։ Սակայն հայ քրիստոնյային մեղք է այսպիսի բան, մեր օրենքը չի թույլատրեր։ Այս հովագիմը, լորիի ծորերու այս աստվածը, սարերու այս արձիվը, անդարներու այս արույցը, առանցինն պավարարեր, որ քարի մգրնագեն ծայն դար գամ հանդիմը մեջ երևեր, որբեսի 100 թուրքի լեղին չուր գդրեր և աչկերը մտննային։ Հազիվ, այն սև, արևի, անցրևի դակ մուր թարցած հոնքերուն դագեն աչկը ինար մարդու երեսին, անոր այնպես կթվեր, թե գայծակը գզարներ, և սար ու ծոր գսևնար կլխուն, կեդինը գշարժեր, ու ինք կար գդրած կմնար անոր արջև։ Քանի այսպիսի գդրիչ դղակ եդևը ծկած, այս ահակին հսկան, Գիշեր ցերեկ վիշապի պես կբդդեր և լորիի ծորերում մեջ ու սարեր ու կլխուն, թրջունը երգինքեն բարգը պերեր, կամ ծիավորի ոտքի հետ կպրնած, ծորեցոր գինար,
գհասներ որսին յետևեն ու դասը ցիավորով 100 ցիավորի մեջ կգոդրեր, չար տպուշուր գներ, ու նորենալ, երբ թուրքերու ամարանոցներում մեջ են անցներ, ոչ մեկը սիրտ կներ անոր ձուր նայելու։ Ինչպես ինք մեծած էր, այնպես այլ մեծած էին իր բոլոր ընկերները։ Ամեն դուն 5-6 տղամարդ կար, բացի մեծեն ու բզդիգեն և սարի մարկակեդինը, ձաղիկն ու աղբյուրը, ծորի քարն ու քարայրն էին անոնց միտքը, հոգին ու գյանքը։ Դակ անգողին վերմագի մեջ, վարարանին առջև, թբրոցը կամ եգեղեցին չէին մեծած, որբեսի անոնց հանդեպ սեր կամ երգյուղ ունենային կամ թուլություն։ Շատ անգամ հանտը կամ լերը կնանալու ադեն անցրև ու գարգու դալ դեղար, կլուխնին չէին բարձրացներ, որբեսի քուներին չպախչեր։ Անոնց վարարանը, անոնց գրագարանը դան մեջտեղն էր, ուր երկու երեք ձար իրարու վրա ծկված արավոտեն մինչև մութը գայրեին, իսկ իրենք ալ թռները բաց, երբեմն միակ շաբիգով գլխապած գրագին չորս կողմը գտարնային, խմորը քունդ կնեին ու գտխեին, միս կխրովեին, հաց կուտեին ու իրենց ծորերու պատմությունը կպատմեին, և որդին հոր վիզը ինգած, եղբայրը քույրը կրգած, անմեղ կարնուգի պես շուրջ բոլորը գտապեին ու գքնանային։ Եթե իր առանցումը ծակեր, իրենց աբարանքն ու ընտանիքը գտանեին ու գբահեին այնպիսի ժայռերու ու քարայրներու մեջ, ուր թռչունն իսկ չէր համարձակեր մոտենալ։ Հազար կազ բարձր, սուր կարապներու գուրցքին, որոնց նայողին աչկերը գմտնային, ասոնք այնպես կշրջեին, այնպես մեկ ժայռի ձայրեն օձի պես մյուսին ձայրը գծատկեին, որ հերվեն տեսնողը քար կգդրեր, աչկեր կկոցեր ու վախեն դապարակ կետնի վրա իսկ չէր հաջողեր գանգնիլ կամ նստիլ։ Դավար, ոչխար, ցի անդարները կկշեին, և իրենք հրացանները ու սերուն սար ու ծոր ոտքի դակ կուտային։ Ախ, ինչ դեղ գաբրեին, որ այսպես չնեին, այս սիրդը չունենան։ Վարժադունը չէին, որբեսի մերած պարով, անհոգի շունչով, թույլ լեզույով լսեին, թե Հայաստանն ալ վաղ տակավորություն ուներ, կամ թե չհավատային, կամ քուներնին դաներ ուսուցչին անհոգի պատմության պատճառով։ Ամեն քար անոնց համար քիրք է, ամեն աբարաժ պատմություն, ամեն հին պերտ կան տված մադուր կամ եգեղեցի, որոնց մով սար ու ծոր լեցուն են այստեղ, գենտանի ուսուցիչ է անոնց համար, ամեն կերեսման, ամեն արձան գենտանի վգա ու բատմակիր։ Լորիի անարիկ պերտը, սանահինի ու հաղբադի վանքերու բադերը, դաջարները, սրահները անոնց համար վարժադուն։ Իրենք ճիշտ է, գարտալ չէին կիդեր, սակայն իրենց սրդերում մեջ երկաթի պես արսանակրված էր, թե ասոնք այն սուրբ հողերն են, այն սուրբ դաշտերը, ուր մեծն շահնշահ Աշոտ Բագրատունի, Սմբատ II, Զաքարե Սպասալար, Արղութիան երգայնապազուկ, նախնիները, Հովհան Օծենցի իմաստասերը, Հովան Երզնգացի, արույցի պես կխոյանային, արույցի պես կմրնչեին ու հրեղեն, սերովպեի ու քերովպեի պես թուրը ցերկարած, եգրի վրա Օմարի, Հոներու, Ջենգիսխանի, Լենգտիմուրի հոգին կքաղեին, իսկ երգինքի մեջ իրենց համար անմահությամբ Բրաբյոն ու Անտարամբսակ կպատրաստեին։

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

Սիրելի ունկնդիրներ, բարև ձեզ։ Մեր սկսվեց մեր նոր եթերաշրջանը։ Այս բաց նամակները, որոնք ճշմարտության պարտադրանքով հանձնում եմ ձեր ուշադրությանը, մասունքներ են, նշխարներ անցյալի, ներկայի և ապագայի համար։ Այնինչ որ կարդում եմ, բոլոր ժամանակների համար է, այն վաղեմություն չունի, որովհետև բխում է մեր ցավերից, մեր դաժան ճակատագրից, մեր ապրած դառն ու տխուր օրերից։ Սակայն թող ձեզ թվա, թե մեր պատմությունը լալագին է։ Մենք ունենք բազում հաղթանակներ, մենք ունենք հայոց քաջորդիներ, պատմահայրեր, մարշալներ, գեներալներ, սրբության սրբոց այրեր, որոնցով մեր ազգը ամենաուրհասական պահին անգամ իր մեջ ուժ է գտնում և հաստատակամ շարժվում դեպի հաղթական ապագա։ Քանի որ սեպտեմբերի 20-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինի ծննդյան օրն է, տեղին է մեր եթերաշրջանի առաջին հայտագիրը նվիրել նրա լուսավոր հիշատակին։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսօրվա բացնամակը գրված ճշմարտության պարտադրանքով կրում է հետևյալ խորագիրը. Վազգեն առաջին, հոգելույս կաթողիկոս ամենայն հայոց. 1908 թվականի սեպտեմբերի 20-ի առավոտը Ռումինիայի Բուխարեստ քաղաքում հաստատված Պալճյանների նորաստեղծ ընտանիքում նշանավորվում է Լևոն Կարապետ Պալճյանի ծնունդով, ում հետագայում տիրոջ անքնին նախախնամությամբ վիճակված էր դառնալու ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Նրա մայրը, Սիրանուշը, դառնում է իր զավակի առաջին ուսուցիչը և իր մայրական անխարդախ կաթի հետ զավակին սնում մայրենի լեզվի, ազգային սրբությունների և հայ եկեղեցու հավատքի նկատմամբ նվիրումի ոգով։ Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Պալճյանների ընտանիքը հաստատվում է Օդեսայում, որի հայկական նախակրթարանում Լևոն Կարապետն ստանում է իր նախնական կրթությունը։ Պատերազմից որոշ ժամանակ անց Պալճյանների ընտանիքը վերահաստատվում է Ռումինիայում։ Պատանին կրթությունը շարունակում է մայրաքաղաք Բուխարեստի Միսակյան Քեսիմյան, այնուհետև 1924-26 թվականներին Բուխարեստի արևտրական բարձրագույն վարժարաններում։ 1936 թվականին ավարտում է Բուխարեստի պետական համալսարանի գրականության և փիլիսոփայության ֆակուլտետը։ 1937 թվականին գործնական մանկավարժության բաժինը և պաշտպանելով կարգապահության հարցը մանկավարժության մեջ թեմայով ավարտաճար ստանում է ուսուցիչ մանկավարժի որակավորում։ 1930-ական թվականներից Լևոն Պալճյանն ակտիվ ազգային հասարակական, ինչպես նաև եկեղեցական եռանդուն գործնեություն է ծավալում Ռումինահայ գաղութում։ Ժամանակի հուզող խնդիրները հաճախ լուսաբանում է նախ Փարիզում լույս տեսնող Մարտկոց թերթում 1933 թվական, ապա Բուխարեստում իսկ հիմնած և հրատարակած գիտա հասարակական հերկ համսագրի 12 համարներում 1937 թվականի հունիսից մինչև 1938 թվականի մայիս։ 1929-43 թվականներին մանկավարժական գործնեություն է ծավալում Բուխարեստի հայկական դպրոցներում։ Նաև աշխատանքներ է տանում Ռումինիայում գտնվող հայ ռազմագերիներին օգնող կոմիտեի կազմում 1942-44 թվականներ։ 1937 թվականից 42 թվականները Լևոն Պալճյանը ակտիվորեն մասնակցելով Բուխարեստի հայ ուսանողական միության աշխատանքներին մտերմանում է Ռումինիայի առաջնորդ Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի հետ,
իր գործնեությունն առավել չափով ուղղորդելով դեպի հայ եկեղեցին։ Թեմական առաջնորդի վախճանից հետո Ռումինիայի թեմական խորհրդի որոշմամբ եւ ժողովրդի ընտրությամբ 1943 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Լևոն Կարապետ Պալճյանն Աթենքի Սուրբ Կարապետ եկեղեցում ձեռամբ Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Կարապետ Արքեպիսկոպոս Մազդումյանի ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, վերանվանվելով Տեր Վազգեն եւ միաժամանակ ստանալով վարդապետական աստիճան։ Ինչպես ընդունված է եկեղեցական կյանքում, Վազգեն Պալճյան հոգևորականն անցնում է հոգևոր ինքնամփոփման եւ ինքնազորացման 40-օրյա շրջան, այն անցկացնելով հյուսիսային Ռումինիայի Սուչավա քաղաքի Սուրբ Հաճկատար հայոց հին վանքում։ Ամենայն հայոց հայրապետը հետագայում հիշում է, կմեջբերեմ, 40 օրից հետո վերադարձա Բուխարեստ։ 1943 թվականի նոյեմբերի 28-ին Բուխարեստի հայոց Սուրբ Հրեշտակապետաց եկեղեցում խորուն բազմության ներկայությամբ եսի մանդրանիկ պատարակը մատուցեցի։ Բուխարեստի ողջ հայությունը ներկա էր ոչ միայն եկեղեցիներ լիքը, այլև ամբողջ շրջապատը։ Բուխարեստի հայոց եկեղեցին փառավոր մի եկեղեցի էր քաղաքի կենտրոնում մեծ շրջապատով, դպրոցի շենքով, մշակութային այլ կառույցներով, որոնք բոլորն էլ կառուցված են հայկական ճարտարապետության ոճով։ Այս եկեղեցին մի քիչ նմանվում էր Էժմիածնի մայր տաճարին։ 17 թե 18-րդ դարում մի եկեղեցի եղել է Բուխարեստում, հայկական փոքրիկ համեստ մի եկեղեցի, այն քանդվել է և նրա տեղում կառուցվել է այս փառավոր եկեղեցին, որ մինչև օրս կա։ Կարող եմ ասել, որ Բուխարեստի ամենահետաքրական հուշարձաններից մեկն է հայկական ճարտարապետական ոճով։ Այս եկեղեցում են անցնում Ռումինիայում ապրած իր հետագա բոլոր տարիները։ Հոգևոր ծառայության անցնելու առաջին իսկ օրը թեմական պատգամավորական ժողովը նրան միաձայն ընտրում է Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդական դեղապահ, ապա թեմակալ առաջնորդ։ 1947 թվականներից մինչև 1955 թվականները Վազգեն Վարդապետի հոգևոր գործնեության մեկնարկը համընկնում է հայրապետական պատերազմի տարիներին։ Նրա նախաձեռնությամբ եւ անմիջական ղեկավարությամբ Ռումինիայի հայոց թեմը համակոմանի օգնություն է ցուցաբերում հայրապետական պատերազմի խորհրդային ռազմագերիներին։ Վազգեն Վարդապետի կատարած աշխատանքների մասին ավելի հստակ պատկերացում կազմելու համար բավական է մեջբերել մի քանի հատվածներ պատերազմի ժամանակ Գևորգ Չորեքչյանին ուղղված նրա զեկուցագրերից, որտեղ Վազգեն Վարդապետը նշում է. Պատերազմի սկզբին ի վեր երկրորդ նորաշեն ազգային նախակրթարանը վերածված է հիվանդանոցի 20 անգողինով, ուր կխնամվին վիրավոր զինվորներ։ Սույն հիվանդանոցի մեջ խնամության նաև բազմաթիվ խորհրդային ռազմագերիներ մեր ճիքերով եւ միջնորդություններով կարելի եղավ այդ արտոնությունը բացառապես ձեռք բերել։ Իսկ զինադադարին մեջ նույն հիվանդանոցը խնամության խորհրդային վիրավոր բանակայիններ։ Հիվանդանոցը այժմ ևս կգործե, որուն ծաղկերը կհոգացվին մեր հայ գաղութի նվիրատվություններով։ Կարժե այստեղ հիշել նաև պարագան, որ 1942 թվականից մինչև 44 թվականների օգոստոսի 23-ը թեմական իշխանության կողքին գերիների օգնության մարմինը կազմվեցավ, որ մեր երկրի մեջ գտնվող խորհրդային ռազմագերիներուն եղբայրական օգնության գործը կազմակերպեց եւ ավելի քան 15,000 հայ եւ այլ ազգությանց պատկանող խորհրդային ռազմագերիներ իր հոգացության ներքև առավ, անոնց ուղարկելով հագուստեղեն, կոշիկ, սնունդ եւ փող։ Այսիկա մեր գաղութի հայրենասիրության ապացույցներեն մին եղավ եւ հակառակ բազում դժվարությանց եւ մեծ արգելքներու ի վերջո հաջողվեցավ այս օգնության գործի արտոնությունը ձեռք բերել եւ կազմակերպել։ 1944 թվականի ամռանը կարմիր բանակը մոտենում է Ռումինիայի սահմաններին եւ օգոստոսի սկզբներին հարձակվում Ռումինիայի վրա։ Ամբողջ ռումին ժողովուրդը, այդ թվում եւ հայերը,
կագնապի մեջ են հայտնվում, որովհետև այդ հսկա պատերազմական ուժն իր ամբողջ ծանրությամբ պիտի ճնշեր Ռումինիայում գտնվող ֆաշիստական ուժերին, որով անշուշտ անխուսափելի են դառնում ահավոր ավերումները եւ մարդկային կորուստները։ Սակայն Ռումինիայի նախագահան իր ճկուն դիվանագիտության շնորհիվ 24 ժամվա ընթացքում իր քաղաքական կողմնորոշումը փոխում է եւ բաժանվում գերմանացիներից, ընդունելով սովետական զորքերին։ Ռումինիան այս քաղաքականությամբ խուսափում է մեծ կոտորածներից։ Խաղության հաստատումով նոր կյանք է սկսվում նաև հայ գաղութի համար։ Հայկական գաղութով լուսեն տեսնում թերթեր, գործում են բազմաբնույթ կազմակերպություններ, բարեսիրական, դաստիարակչական, սկաուտական եւ այլն, սակայն սովետական դեսպանության կարգադրությամբ բոլոր հայկական միություններն ու կազմակերպությունները միաձուլվում են եւ ստեղծվում է մեկ հայկական կազմակերպություն՝ հայաստանյաց ճակատ անվանումով, իսկ ղեկավարները դառնում են այն մարդիկ, ովքեր գաղափարակից էին կոմունիստական կուսակցության հետ։ Այսպիսով մի նոր կյանք է սկսվում Ռումինիայի հայ գաղութում և Վազգեն Վարդապետը քայլեր է կատարում հարաբերություններ ստեղծելու նաև խորհրդային Հայաստանի հետ։ Սակայն 1944 թվականի դեկտեմբերին, երբ արդեն խաղաղությունը գրեթե հաստատված էր և խորհրդային ուժերը վերահսկում էին ամեն բան, անսպասելիորեն մեկ գիշերվա մեջ, դեկտեմբերի 30-ին Ռումինիայի հայ գաղութի 34 հայեր ձերբակալվում են իբրև քաղաքական հանցագործներ։ Անմեղ ձերբակալվածների պաշտպանության ուղղված Վազգեն Վարդապետի բոլոր ջանքերն ապարդյուն են անցնում և բոլոր ձերբակալվածներն աքսորվում են Սիբիր։ Ետ պատերազմյան տարիներին Վազգեն Վարդապետն ապրում էր Թեմի և իր ժողովրդի հոգսերով, ուներ իր գործնեության հստակ ուղենիշը, որի մասին գրում է. «Կա մեկ հայ ժողովուրդ, կա մեկ հայ հայրենիք, կա մեկ ճակատագիր, հետևաբար կա մեկ կամեցողություն և գործելու մեկ ուղություն»։ Պատերազմից հետո Ռումինիայում ստեղծվում է նոր իրադարձություն և Վազգեն Վարդապետի առաջնահերթ խնդիրն է դառնում համայնքի հոգևոր կյանքի կազմակերպումը նոր պայմաններում և ամենակարևորը սերտ կապերի հաստատումը մայր հայրենիքի հետ։ 1951 թվականի հուլիսի 8-ին Գևորգ 6-րդ կաթողիկոսի ձեռամբ Վազգեն Վարդապետն օծվում է եպիսկոպոս։ Իր ջանկահիշատակ Գևորգ 6-րդ կաթողիկոսի վաղճանից հետո 1955 թվականի սեպտեմբերին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գումարված ազգային եկեղեցական ժողովի երկրորդ նիստում հանդիսավոր պայմաններում Վազգեն եպիսկոպոս Պայչյանն ընտրվում է ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս, իսկ հոկտեմբերի 2-ին Էջմիածնի մայր տաճարում 12 արքեպիսկոպոսների և եպիսկոպոսների մասնակցությամբ կատարվում է նորընտիր հայրապետի ձեռնադրման և օծման արարողությունը։ Վեհապար հոր հայրապետության տարիները հակառակ խորհրդային միության ճնշող քաղաքականության բեղուն և արդյունաշահ պայմաններում ավելին նորին վեհապարությունն իր ճկուն գործելակերպով կարողանում է հայ եկեղեցին պահել իր բարձունքի վրա։ Վազգեն առաջին հայրապետի բազմաբեղուն գահակալությունը նշանավորվում է նաև եկեղեցաշեն լայնածավալ գործնեությամբ, պիտի տքնենք, ապա վերանորոգելու և վերազարդարելու մեր հայրենի սրբավայրերը, բանքերը և եկեղեցները, որոնք հոգևոր կյանքի սյուները կհանդիսանան և հրճակված տաճարներ աղոթքի և ուխտի ու զմայլելի հուշարձաններ հայ ճարտարապետության փառքի։ Եկեղեցաշինության համար վեհապարը նյութական միջոցներ է ապահովում Սփյուռքի տարբեր կազմակերպությունների և անհատ բարերարների նվիրատվություններով։ Շնարական աշխատանքների կազմակերպման համար Վազգեն վեհապարը դիմում է կառավարությանը մասնագիտական հանձնախումբ ձևավորելու նպատակով։ Ի պատասխան նորին սրբության խնդրանքին Հայաստանի կառավարությունը ներկայացնում է հանձնախմբի պատկառելի կազմ, որին անդամակցում էին ժամանակի ականավոր գիտնականներ և արվեստագետներ, վաստակավոր ճարտարապետ Միքայել Մազմանյանը նախագահ, ճարտարապետության դոկտոր պրոֆեսոր Վարազդատ Հարությունյանը Հայաստանի գիտությունների
ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Բաբկեն Արաքելյանը, խորհրդային միության ժողովրդական ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանը, խորհրդային միության ժողովրդական նկարիչ Գրիգոր Խանջյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր Կարո Ղաֆադարյանը, Մայրաթորի գլխավոր ճարտարապետ Արծրուն Գալիկյանը եւ այլ մեծանուն այրեր։ Մասնագիտական հանձնախմբի կողմից խոնարհված եկեղեցիների հանգամանալից ուսումնասիրման եւ նախագծման իրականացումից հետո հայոց հայրապետը ձեռնամուխ է լինում Մայր տաճարի, Էժմիածնի, Սուրբ Ռիփսիմե, Սուրբ Գայանե, Սուրբ Շողակաթ վանքերի, Տաթևի, Հաղարզնի վանքերի, Գեղարդա վանքի, Խորվիրապի վանքի, Բժնու Սուրբ Աստվածածին Մրգավանի, Սուրբ Հովհաննես, Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, Գյումրու 7 վերք, Երևանի Սուրբ Սարգիս, Զորավոր Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Հովհաննես, Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Բաքվի, Դոնիրոստովի եւ Արմավիրի եկեղեցիների վերանորոգման աշխատանքները կատարելուն։ Մայրավանքի շրջանում կառուցվել են նահատակած հուշարձանը, Խրիմյան հայրիկին նվիրված Աղբյուր կոթողը, Գալուստ Գյուլբեկյան Վանատունը, Ալեք եւ Մարի Մանուկյան Գանձատունը, Վեհապար Հայրապետի շնահարական արձանագրություններն ավարտվում են «Ի վայելումն ազգիս հայոց» խոսքերով։

Սիրելի ունկնդիրներ, այսօրվա բացնամակը, որը կրում էր Վազգեն առաջին հոգելույս կաթողիկոս ամենայն հայոց խորագիրը, չի ավարտվում, այն ունի շարունակություն։ Վեհապարի հիշատակին նվիրված ճշմարտության պարտադրանքով այսօրվա հայտագիրը աշխարհին ուղղված հավերժ վարվող մոմեր են, որոնք խորհրդանշում են հայ ժողովրդի լուսավոր ապագան։ Ամենայն սիրով ու հարգանքով, Անժելա Սահակյան։

Urban Durere, Mariek Karapetyan. Ev hergeliun gëndirner, ajsor september mek 2025-ën, tuk këllësek Urban Durere. Hayastani Harapetuçan Barçapet Nikol Pashinyan 3 Ogustos 31-ին Bishkek-ի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրեն ներս հանդիպում ունեցած է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին կհայտնեն Կառավարութենեն։ Ղեկավարները ընդգծած են 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վկայությամբ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ստորագրված համատեղ հռչակագրին, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրման պատմական նշանակությունը։ Ադրբեջանական նավթամթերքներու արտահանումը Հայաստան հացահատիկի եւ երրորդ երկրները ծակող այլ ապրանքներու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան տարանցումը, ինչպես նաեւ երկու երկրներուն միջև առևտրական հարաբերություններու հաստատումը ընդգծած են որպես խաղաղության ամրապնդման կարևոր գործնական դրսևորումներ։ Ղեկավարները նաեւ ողջունած են գործարար համայնքներուն միջև շփումները եւ մտքերի փոխանակած փող շահաբեդ տնտեսական, առևտրական և ուժանութային համագործակցության հետագա ընդլայնման կարելիություններուն վերաբերյալ։ Կողմերը նշած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազտման հարցերով համապատասխան պետական հանձնաժողովներուն կարևոր դերը և ընդգծած են երկու երկրներու միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններուն համաձայն անոնց աշխատանքը շարունակելու կարևորությունը։ Ղեկավարները քննարկած են Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի կարևոր արդյունքներեն մեկուն Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP ծրագրի իրականացման հետ կապված հետագա գործնական քայլերը և ընդգծած են TRIP-ի ծիրեն ներս կապակցվածության ծրագիրներուն կարևորությունը։ Ղեկավարները դրական գնահատած են վստահության ամրապնդման ուղղված խորհրդարանականներուն և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ շփումները, նշելով անոնց կարևորությունը փոխադարձ վստահության ամրապնդման և խաղաղության ավելի լայն օրակարգի աջակցելու գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և նախագահ Իլհամ Ալիև համաձայնած են երկկողմանի անմիջական շփումներու միջոցով շարունակել քայլերը ուղղված տևական խաղաղության ամրապնդման միջպետական հարաբերություններու կարգավորման և կապակցվածության ամրապնդման։ Հանդիպմանը հայկական կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ Ադրբեջանի կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը և արտգործնախարար Ջեյհան Բայրամովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս այսօր սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ծիրեն ներս Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին անգամ ևս պիտի ներկայացնե Մոսկվայի դիրքորոշումը Երևանի Եվրոպական Միության անդամակցելու մտադրության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի նախագահի մամլոք արտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ամեն անգամ բարձր մակարդակի շփումը կարևոր է։ Նախագահը պիտի օգտագործի այս հանդիպումը, որպեսզի անգամ ևս ներկայացնե մեր հիմնավորումները, սակայն մենք չենք կրնար հայերեն ավելի հայ ելնել, քան հայերը իրենք։ Իրենց ճակատագրին վերաբերող որոշումները հայերը իրենք պետք է կայացնեն։ Մենք այլ ճիշտ այդ է, որ կարաճարկենք անոնց, հարակվե անցնել։ Այս բոլորի մասին պիտի խոսվի հանդիպման ընթացքին, ասաց է Պեսկովը։ 2026 թվականի օգոստոս 21-ին Սիրանուշ Սահակյան Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան ներկայացուց խմբային գանգատը Ադրբեջանի մեջ պահվող 15 հայ գերիներու անունով։ Գանգատը կպնդե, որ անոնց դատավարությունները չեն համապատասխանած արդար դատաքննության միջազգային չափանիշներուն։ Գանգատը ներկայացված է Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի, գեներալ-մայոր և նախկին ավագ զինվորական հրամանատար Դավիթ Մանուկյանի,
Գեներալ լեյտենանտ, Պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Լևոն Մնացակարյանի, ինչպես նաև Մադաթ Բաբայանի, Գարիկ Մարտիրոսյանի, Լևոն Բալայանի, Դավիթ Ալլաբերդյանի, Վասիլի Բեգլարյանի, Էրիկ Ղազարյանի, Գուրգեն Ստեփանյանի և Մելիքսե Փաշայանի վերաբերյալ։ Գանգատին համաձայն դատավորությունները եղած են կանխ խորոշված և ոչ անաչառ, իսկ մեղադրյալները դատավարություն են առաջ պետական պաշտոնյաներու և լրատվամիջոցներու կողմէ հրապարակապ ներկայացված են որպես հանցագործներ, խախտելով անմեղության կանխաբարկածը։ Նաև նշված է, որ պաշտոնական կողմը լիարժեք հասանելիություն չէ ունեցած գործին շուրջ 105,000 էջանոց նյութերուն, պատշաճ թարգմանություններուն և մեղադրյալներուն հետ հաղորդակցության։ Գանգատը նաև կվիճարկե դատավճիռներուն օրինականությունը և կնշեն, որ անոնք դժվար կամ անհնար եղած է լիարժեք մողոքարկել։ Բացի այդ, կբարձրացվի այն հարցը, թե ռազմական գործողություններուն մասնակցելը կամ զենք գրելը ինքնին չի գրնար հանցագործություն համարվել առանց անհատական հանցավոր արարքի և մեղքի ապացուցման։ Միեդի հնարավոր վճիռը կրնալ լուրջ իրավական և քաղաքական հետևանքներ ունենալ, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի մեջ իրականացված դատավարություններու և կայացած դատավճիռներու օրինականությունը ու միջազգային արժեքը։ Հիշեցնենք, որ վաղը 4-7 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փյուլվարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փափազյանի և Արադ Օրանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Այս առիթով ՍՍԱԵՖ-ը կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցություն Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկելներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնց ի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանք վաղը 4-7 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմացի հրապարակի վրա։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ դպրոցական վերամուտ է։ Սրտանց կշնորհավորենք բոլոր դպրոցականներուն և կմաղթենք, որ նոր ուսումնական տարին լագիտելիքներով, ուրախությամբ, նոր ընկերներով և գեղեցիկ հաջողություններով լի։ Մաղթենք ձեզ բարի երթ, լուսավոր ու հաջողակ ուսումնական տարի, առողջություն, ուրախություն և բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Բարի վերամուտ և բարի ուսումնական տարի, սիրելի դպրոցականներ։ Հայաստանի մեջ նաև օգոստոս 30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի մեջ Կարեկին 2-րդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ։ Սրբազան արարողության ներկային կրթական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցներու տնօրեններ, մանկավարժներ և բազմաթիվ ուխտավոր հայորդիներ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ 2026-2027 ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակներու օրհնության կարգը։ Մի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամպոտ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 23-ի, Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, իսկ Վալոնսի մեջ արևոտ երկինք է և ջերմաստիճանը կհասնի 30-ի, Երևանի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 27-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվա լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

ծնայի շուրթը շրտից դանդաղ ճոկվեց մնաց մի բա աչկը մահի աչկը մահի

վրա կարվի Մանում եմ ես կո վախը, բայց էր չի բերի կո բախտը Պնդրում էր ամանոր, բայց ներկերում էր կո դրախտը Իմ ալեսում ես այն եմ դատարկ կո փողոցում Իշի ոչ մի արձում, երբեք չի մոռացվում Կեզ ինձ մնացում էր նույն

այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ինձ ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշցումն է, թե խոսքերը։

մշակույթի տան ժողովրդական գործիքների անսամբլը, գործիքային ղեկավար Լևո Հայրապետյանը։ Այժմ լսեցեք Գուսան Սեթրակին։